0: ញ៉ាម៉ាមូញីឡាគូគេដែលចាលួនគេមីងូតូ
1: សមផៃដែលករិនដូគូយ៉ាណញ៉ាបួនណ
0: ា
1: សាប៉ាដែលករិនដូណានមុំគីតា
0: យ៉ាគេតែនមុំ
1: ទីប៉ាងានគីតាម៉ាយោបកាយ៉ាបួស៊ីគីម៉ាយោពូរ៉ាំដែលករិនដូ
0: បាទ
1: តេលីហ្វូនប៉ិន